0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu hunnit till andra krönikeboks andra kapitel och går därmed vidare på vår vandring tillsammans med Salomo. Regenten som fortsätter att vinna så många andra men som steg för steg förlorar sin egen själ.

Salomo bad inte om andligt omdöme, men om förstånd att vara folkets ledare, det vill säga politisk visdom. Och även om han fick stor kunskap och visdom till att regera och vinna världen, så klarade han inte att styra sitt eget liv, och det är värt att reflektera över. Andra krönikerbok 2, vers 1. Och Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus åt sig själv till kungaboning. Davids hjärta, det var de sista åren fylld av en enda tanke, att få bygga Herrens tempel. Salomos hjärta är mera delat. Han tänkte bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv. Palatset David byggt var inte gott nog. Vi läser verserna 2 till och med 4. Därför avdelade Salomo 70 000 män till att vara bärare, 80 000 män till att hugga sten i bergen och 3 600 till att ha uppsikt över det andra. Och Salomo sände bud till Huram, kungen i Tyrus, och lät säga: visa samma vänskap mot mig som mot min fader David, till vilken du sände cederträ för att han skulle bygga sig ett hus att bo i. Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, och helga det åt honom, för att man där må tända välluktande rökelse inför hans ansikte och ha skådebröden ständigt framlagda och offra brännoffer morgon och kväll, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid Herrens, Guds, högtider. Ty så är det för evig tid stadgat för Israel. Lägg märke till att det här är en evig stadga för Israel. Det finns de som är mycket kritiska till att templet ska återuppbyggas under tusenårsriket, eftersom offrandet av djur på brännofferaltaret var något som pekade fram mot Kristus och hans offerdöd på korset. Och vi kan ju fråga oss, varför ska offrandet av djur återupptas under tusenårsriket? Därför att Gud har befallt det, det är svar nog. Också det offret kommer att ha sin mening, och det vill påminna om Jesu fullkomliga offer. Påminna om att Gud frälsar genom ett ställföreträdande offer. Vers 5. Och det hus som jag vill bygga ska vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar. Det verkar som om Salomo menar att ju större han är, han som ska bo i huset, desto större måste huset vara. Men då är det ju ganska betänkligt att Salomo till sig själv byggde ett hus som var mer än 4 gånger så stort som huset han byggde åt Gud. Vers 6. Vem förmår väl att bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom ju inte. Vem är då jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom? Nej, bara en plats där vi kan bränna rökelse för hans ansikte. Det var genom offer som människan kom inför Gud. Och den enda väg på vilken du och jag kan komma till Gud är genom Herren Jesus Kristus, som blev offrad för våra synder. Men här är det viktigt att lägga märke till att Salomo, han hade inte några vanföreställningar om vem Gud var. Och han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Salomo inbillade sig aldrig att Gud kunde placeras i en liten box eller låda. Och det trodde inte folket heller. För det är ju inte heller det vi menar när vi kallar kyrka eller församlingslokal för Guds hus. Utan det är en plats där församlingen gemensamt möts omkring ordet till bön och sång.
liksom vi också kan möta honom i vår ensamhet. Vers 7. Så sänd mig nu en konsterfaren man som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn. Likaså i purpurrött, karmosinrött och mörkblått garn. Och som är skicklig i att utföra snidverk tillsammans med de konsterfarna män som jag har hos mig här i Juda och Jerusalem och som min fader David har anställt. Judarna var ett folk som till stor del levde av jordbruk och boskapsskötsel. Därför hyr man in konstnärer och hantverkare från andra land och folk. Och de ska tillsammans med de konsterfarna män som Salomo hade i Juda och Jerusalem tillsammans uppföra Herrens tempel. Vi lägger också märke till att i slutet av vers 7 så står det att det är David som har anställt och organiserat arbetarna. Och vi läser vidare i vers 8. Och sänd mig cederträ, cypressträ, och algumträ från Libanon. Ty jag vet att dina tjänare är skickliga i att hugga virke på Libanon. Och mina tjänare är redo att vara dina tjänare behjälpliga. Med andra ord, här hjälps man åt för att belastningen inte ska bli för stor för någon av parterna. Jag kräver inte att du ska utföra allt detta utan assistans från oss. Vers 9 och 10. Må du skaffa mig en mängd virke, till huset som jag vill bygga skall vara stort och härligt. Och jag är villig att åt timmermännen som hugger virket ge, för dina tjänares räkning, 20 000 korer tröskat vete, 20 000 korer korn, 20 000 bat vin, och 20 000 bat olja. Det är Salomos erbjudande till Hiram, eller Huram som han också kallas. Men vi ska längre fram på vandringen genom Bibeln se att det blev en missförståelse angående betalningen som Salomo skulle göra. Vi läser kapitel 2, vers 11 till och med 13. På detta svarade Huram, kungen i Tyrus, i ett brev som han sände till Salomo. Därför att Herren älskar sitt folk har han satt dig till kung över dem. Och Huram skrev ytterligare: lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, han som har gett kung David en vis son, så utrustad med klokhet och förstånd att han kan bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv till kungaboning. Så sänder jag nu en konsterfaren och förståndig man, nämligen Huram Abi. Och därefter så följer en lista över vilka övriga han kommer att sända till Salomos hjälp. Och vi fortsätter och läser i vers 17 och 18. Och Salomo lät räkna alla främmande män i Israels land, liksom hans fader David förut hade företagit en räkning av dem. Och det befanns vara 153 600. Av dem utsåg han 70 000 till att vara bärare, 80 000 till att hugga sten i bergen, och 3600 till att ha uppsikt över folket och hålla det i arbete. 153 600, ja, det blir så lätt statistik eller bara en siffra. Men en och en utgör de var för sig ett människoöde. Och de var alla betydelsefulla. Och de var alla, var och en på sitt sätt, med och byggde templet. Det må vi aldrig glömma. En man berättade att han kom in i en stor kyrka som han just höll på att bygga i England.
När han kom innanför dörren så ser han tre män som på olika platser ligger på knä på golvet och lägger sten. Och han frågar den förste, vad gör du? Och utan att se upp svarade han bittert, jag förtjänar till livets uppehälle. Han går bort till nästa man som har samma jobb och frågar, vad gör du? Han ser upp och med ett leende svarar han, jag lägger ett golv. Nu går han bort till den tredje och frågar även honom, vad gör du? Han stoppar upp arbetet, reser sig och ser honom djupt i ögonen och säger stolt, jag bygger en katedral. Så olika kan man se på sin uppgift. Salomo lät räkna alla främmande män i Israels land som han kunde använda i arbetet, och det befanns vara 153 600. Och de såg nog ganska olika på sin uppgift, men de var ju var och en av dem trots allt med och byggde ett tempel.

Vi läser i andra krönikeboken kapitel 3 och vers 1. Och Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria, där hans fader David hade fått sin uppenbarelse och där han nu själv hade berett plats på det ställe som David hade utsett, nämligen på Jebuseen Ornans tröskplats. Som vi har sett tidigare under vår vandring vägen genom Bibeln, så var området runt Ornans tröskplats där på Moriaberg den plats dit Abraham blev kallad att gå för att offra Isak. Och på samma ås ligger också Golgata, strax utanför Jerusalem. Platsen där Jesus gav sitt liv på korset för våra synder. David hade köpt den platsen av Jebuseen Ornan. Och än idag är det tempelområdet. För den som inte är arkitekt eller på annat sätt i byggnadsbranschen, så är väl beskrivelsen av hur templet skulle konstrueras kanske inte så intressant. Men här ska vi bara se på några stora och viktiga sanningar som vi ska försöka ta vara på. Vers 3. När Salomo då skulle bygga Guds hus lade han grunden så att det blev 60 alnar långt och 20 alnar brett efter det gamla alnmåttet. Salomo byggde alltså templet 60 gånger 20 alnar, det vill säga 1200 kvadratalnar. Huset han byggde till sig själv, det står om det i första kungabok kapitel 7, det var 100 gånger 50 alnar, det vill säga 5000 kvadratalnar. Alltså drygt 4 gånger så stort som templet. Och han byggde på templet i 7 år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en nog så naturlig förklaring på. För Salomos privata hus tog det alltså dubbelt så lång tid. Och det var inte bara på grund av att det var 4 gånger så stort. Men saken var ju den att David hade samlat redan det allra mesta av byggnadsmaterialet till templet. Så det låg färdigt. Men inget var förberett för Salomos palats. Så att Salomo byggde dubbelt så länge på sitt eget hus hade alltså sin orsak i att här skulle allt göras från grunden. Ingenting var förberett av David för ett nytt palats. Men nu vänds vår uppmärksamhet mot templets inredning. För Herrens tempel, det är något mer än bara en flott fasad. Och det är det viktigt att komma ihåg också i vårt kristna liv i vardagen. Det är mera än en fasad och en teori. Vi läser andra krönikerbok 3, vers 13. Alltså bredde dessa keruber ut sina vingar 20 alnar brett, där de stod på sina fötter med ansiktena vända inåt. Keruberna symboliserar det gudomliga, det vill säga, här inne föregår allt under Guds vingars skugga. Själva arken var av akaciträ, överdragen med rent guld, både invändigt och utvändigt. Trä och guld, mänskligt och gudomligt i ett. En perfekt illustration av Herren Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Man kunde inte tala om arken som en ark av trä, för den var också en guldark. Men den kunde inte bli kallad för guldark, därför att den var också av trä. Det måste vara både guld och trä, för att symbolisera honom som var både sann Gud och sann människa. Vi lägger också märke till att keruberna som är ovanpå nådastolen,
De står inte med det flammande svärdets lågor, som de som drev Adam och Eva ut ur lustgården. Här stänger keruberna inte vägen till Gud. De har inget flammande svärd i sin hand, men de har böjt sina huvuden i tillbedjan, så som vi sjunger i sången: när jag sjunger om min frälsning, då sänks vart vingepar, ty änglarna har aldrig känt vad jag i Kristus har.

I andra krönikerbok kapitel 3 läser vi vers 14. Och han gjorde förlåten av mörkblått, purpurrött, karmosinrött och vitt garn och prydde den med keruber. Det mörkblå symboliserar himlens färg, det gudomliga, det som är från ovan. Vi kan säga honom som håller alla sina löften, det vill säga det profetiska. Och personligen tror jag att den blå färgen förkunnar att han som är förlåten, det vill säga dörren in till gemenskapen med Gud, han är också profet. Det är ett av hans ämbeten. Det purpurröda förkunnar hans ämbete som konung. Och det rosenröda eller blodröda, hans ämbete som överste präst. Profet, konung och överste präst. Och det vita talar om att han är helig, fullkomlig och ren. Förlåten eller förhänget symboliserar Kristus. Och när Jesus stod på korset så brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner, som det står i Markus 15:38. Vi ska också lägga märke till de två pelarna, andra krönikerbok 3, vers 15. Och han gjorde två pelare till att stå framför huset, 35 alnar höga. Och huvudet som satt ovanpå, var och en av dem var 5 alnar. Och han gjorde kedjor till koret och satte också sådana upp till på pelarna. Och vidare gjorde han 100 granatäpplen och satte dem på kedjorna. Och pelarna ställde han upp framför tempelsalen, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Åt den högra gav han namnet Jakin. Och åt den vänstra namnet Boas. Jämfört med resten av byggnaden så var dessa pelare så höga att det inte verkade vara i proportion. Och det är säkert en mening även bakom det, eftersom pelarna talar om styrka och skönhet. Och kedjorna får symbolisera sammanhållningen. För som den gamla kaptenen på segelskutan sa när ankaret blev kastat, ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Kedjan talar om sammanhållning, om nationens enhet, och även den har sin grund i gemenskapen med Gud. Namnen på dessa två pelare är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller upprättar. Boas betyder i honom styrka eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen. Och Boas påminner om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i den 96:e saltarsalmen, vers 5 och 6. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud, nämligen kunskapen om att Herren är den som upprättar och bevarar mig, och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft som har förlossat dig från syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det,
Gud har inte bara genom sin försoningsdöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Så pelarna i templet, Jakin och Boas, påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. Tillbedjan är en förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom.

Från kapitel 4 ska vi bara nämna den 13:e versen, eftersom vi såg mera detaljerat på dessa saker när vi studerade tabernaklet på vår vandring genom Andra Mosebok. Vi läser Andra Krönikebok 4, vers 13. Och dessutom de 400 granatäpplena till de båda nätverken, 2 rader granatäpplen till varje nätverk, för att de båda klotformiga pelarhuvuden som satt uppe på pelarna så skulle bli täckta. Granatäpplena talar om att bära frukt, och det är temat här. Och vi finner att granatäpplet är broderat med 3 färger som förkunnar Kristi 3 ämbeten, profet, konung, överste präst. Kristus blir ju också kallad för den andre Adam, som det är uttryckt i 1 Korinterbrevet 15:45. Så står det skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Även de klotformiga pelarhuvudena som satt på pelarna skulle täckas av dessa granatäpplen, av denna frukt. Ja, bliv i Jesus, vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, men blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus, vill du bära frukt. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från bibeltexten i första Petrus brev kapitel 5 och vers 9 hämtar jag underlaget för den här stunden. Skriften uppmanar oss där att vara vaksamma, orubbliga i vår tro och göra motstånd mot djävulen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, du vet att min egen förmåga är noll när det gäller att utforska skrifterna och belysa de samband som du har gett oss att begrunda. Därför ber jag ur djupet av mitt hjärta om din vägledning och hjälp så att jag på rätt sätt kan förmedla dina tankar om det här ämnet och sammanhanget. Amen. Bibelstället handlar ju om vaksamhet och motstånd mot det onda, mot djävulen själv. Och det finns alltid en fara för angrepp och attacker på vår tro. Så fort vi kommer in på det andliga området i våra liv så är faran för angrepp på de svaga punkterna i vår tro överhängande. Vi riskerar alltid att bli förvillade och förvirrade av det orena och djävulska anhanget av änglar och demoner som för krig mot själens renhet och vår vilja till rättfärdighet och helighet. Det är därför Gud genom sitt ord manar oss till yttersta vaksamhet. Han känner nämligen till alla finter och tveksamma knep som den onde kan använda för att manipulera oss, hindra oss från att tro på Jesus och nå fram till vårt himmelska mål. Problemet är att de onda andarnas attacker är så djävulskt inlindade i halvsanningar och tveksamheter, så utan Guds makt, kraft och hans vapenrustning har vi ingen möjlighet att stå emot och klara oss helskinnade i striden. Vi får inte glömma att djävulen är ljusets furste, Lucifer, som en gång blev utkastad från himlen och nedkastad till jorden för att han ville bli lik Gud. Därför vet han vilken kraft och makt han utrustades med en gång. Men han vet också att han i grunden redan är besegrad av Jesus. Att Gud överlistade honom och fick honom att skymfligt framstå som den förlorare han är gör honom tydligen för evigt fullständigt rasande. Det är därför han går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så det är inga tomma ord eller oskyldiga hot och anklagelser som Gud genom sin ande vill skydda oss emot. Att mina varningsord är sanna och riktiga framgår med all tydlighet om man läser Jobs bok i Bibeln. Där ser man hur det gick till när djävulen, alltså åklagaren, en gång trädde fram ibland Guds söner inför Herren Gud och lyckades uppägga Gud själv mot en rättfärdig Job för att utan skäl förgöra honom. Du kan läsa Jobs bok kapitel 2 vers 3 i Svenska folkbibeln om det där. Läs själv så förstår du vilken arsenal av orena vapen djävulen förfogar över i sin kamp mot oss människor. Samtidigt får du inte glömma att det här hände långt innan Jesus, Guds son, besegrade djävulen och alla hans änglar på Golgata kors. Det betyder att vår Gud idag har tagit ifrån djävulen all makt till och med den eviga dödens makt, över den som i sin tro på Jesus har lagt sitt liv i hans händer. Jag vet inte hur du tänker eller vilken erfarenhet du har av ondskans andemakter. Men själv har jag så småningom förstått att det största misstaget man kan göra är om man tror att man inte är en måltavla som är utsatt för andliga angrepp och attacker. Faran i det är att om man tror att man är säker och utom skotthåll i stridslinjen, så är man inte på sin vakt, utan kan då utan minsta tvekan bli fullständigt överraskad och överrumplad. För att nå sitt mål, det vill säga att befolka helvetet, arbetar djävulen och hans änglar efter minst två linjer. Den ena är att förhindra att evangeliet når fram till den som ännu inte har tagit emot frälsningsbudskapet. Se Markus evangelium kapitel 4 vers 15. Och den andra angreppslinjen går ut på att om möjligt förvilla också de utvalda, enligt Matteus 24 och vers 24, så att de överger sin tro när de blir bedragna av de falska messiasgestalter och falska profeter som ska träda fram. Det här avgrundslika hatet som Satan visar mot allt vad Guds rättfärdighet, sanning, renhet och kärlek står för, kan vi människor aldrig förstå, eftersom det utgår från en ond, andlig förintelsenatur, fullständigt ologisk och med kosmiska dimensioner. Jag vill absolut inte uppehålla mig onödan vid ondskans natur, men det finns två anledningar till att jag ändå gör det. Den ena anledningen är att den måste avslöjas för att kunna bekämpas. Till de troende i Efesus så skriver Paulus: ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 11. Den andra anledningen är just den som jag talade om i inledningen, alltså att man måste vara ytterst skärpt i sin vaksamhet mot det ondas infiltration, som kan dyka upp på de mest otänkbara och oförutsedda områden, både i vardagens mångahanda och i det andliga livet med Gud i hans ljus. Det finns, så vitt jag vet i alla fall, bara en ständigt flödande reningskälla. Den rinner upp vid korsets fot, där alla människors synder blev sonade av Jesus en gång för alla. Det oskyldiga blod som offrades på Golgata kors av Guds rena lam renar oss från all orättfärdighet. Det är därför Johannes skriver i sitt första brev att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev kapitel 1 verserna 7 och 9 enligt Svenska folkbibeln. Visst utsätts vi dagligen för påhopp på vår tro och ständiga frestelser av alla de slag. Men då får vi skicka honom, alltså frestaren och åklagaren, till Jesus som har frälst oss, så får han väl pröva sina anklagelser inför honom, som har ögon som eldslågor. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, skriver psalmisten och fortsätter i psalm 139, verserna 23 och 24. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ibland tror vi kanske till och med själva att vi är helt igenom på rätt väg och tänker tankar som är rätta. Men då kan vi ju erinra oss Simon Petrus, den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på. När Jesus talade om sitt kommande lidande och att han måste förkastas, dö och uppstå igen, började Petrus ivrigt säga emot honom, står det. Jesus tillrättavisade honom då och sa: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Markus evangelium kapitel 8, verserna 31-33, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kan jag inte komma ifrån att citera de båda profeterna från Gamla testamentets dagar, Jesaja och Jeremia. Jag börjar med Jesaja omkring 750 år före Kristus. Han säger i kapitel 55 och vers 8: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ibland får vi för oss att vi känner till Guds planer. Men hans visdom och kunskap ligger på ett helt annat plan än människans. Det är ju inte så att Gud har skapat oss med ett otillräckligt förstånd, trots att vi är hans avbilder. Nej, inte alls. Men det betyder å andra sidan inte heller att vi på något enda område skulle stå på samma nivå av förstånd och insikt som Gud. Om han vill öka vår vishet på något särskilt område, så kan han ju givetvis göra det. Men i annat fall får vi försöka använda den vishet vi har fått på ett så bra sätt som möjligt. Det är inte bara oklokt utan helt meningslöst av oss om vi på eget bevåg försöker passa in Guds planer i våra tankemönster, om han inte själv uppmanar oss till det. Istället är det vi som måste anpassa oss till hans tankar. Och jag tänker i det här sammanhanget på den rättfärdige Jobb, som aldrig kunde förstå Guds syfte med alla de olika prövningar som han fick gå igenom. Gud förklarade heller aldrig, så vitt jag vet, vad det hela gick ut på. Och kanske hade det ändå inte varit till någon hjälp. Nej, Jobb fick vara så god och tänka i Guds banor istället, som den allsmäktige skaparen. Det var ett språk som Jobb förstod och därför ödmjukade sig inför Herren. Så till de välkända profetiska orden av Jeremia till de fångna judarna i Babel, lite mer än 100 år efter Jesaja. Han skriver: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia kapitel 29, verserna 11-13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag citerar också kommentarerna till de här bibelverserna ur Handbok för livet, där det står så här: alla blir uppmuntrade av en ledare som går före och som får folk med sig i övertygelsen att den uppgift som han har framför sig är möjlig att genomföra. Gud är en sån ledare. Han känner framtiden, och hans planer för oss är alltigenom goda. Så länge det är Gud som får ange takten och gå med oss när vi följer uppdraget, kan vi förvänta oss framgång. Det innebär inte att vi undkommer lidande och svårigheter, men Gud kommer att hjälpa oss igenom till fullständig seger. Så långt Handbok för livet och kommentarerna där. Syftet med de här löftena av Gud genom profeten Jeremia till folket under deras påtvingade landsflykt till Babylon var att de skulle utvecklas till ett nytt och annorlunda folk. Under svåra tider kan det se ut som om Gud har glömt dig. Kanske har han samma planer för dig som för Juda. En ny början med honom själv i centrum. Guds planer för oss innebär alltid en framtid och ett hopp. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Välkommen till en vandring genom andra krönikebokens femte kapitel som fortsätter och berättar hur förbundsarken flyttas från tältet i Jerusalem, Davids stad, och till templet. Därmed är brännofferaltaret och arken med sitt lock, nådastolen, nu åter på samma plats. Allt som hör till gudstjänsten är nu samlat på Moria berg. Och vi får höra om hur Herrens härlighet uppfyller templet. Vi läser i andra krönikerbok, kapitel 5, vers 1 och 2. Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och alla kärlen.

Detta lade han i skattkamrarna i Guds hus. Därefter samlade Salomo det äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar i Jerusalem, för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. När templet är byggt så förs också Herrens ark dit, och alla Israels män samlade sig hos kungen under den högtid som firades i sjunde månaden. Vi läser vers 4 och 5. När då alla de äldste i Israel hade kommit till platsen lyfte leviterna upp arken, och de hämtade arken och uppenbarelsetältet dit upp tillsammans med alla heliga föremål som fanns i tältet. De levitiska prästerna hämtade det dit upp. Endast leviterna kunde bära arken, och du kan lita på att David hade berättat för sin son Salomo om den gången då David försökt flytta arken utan att göra det på Guds sätt. Och vi ser att Salomo följer Guds ordning, och han väntar tills alla Israels äldsta är där för att delta i det som sker. Och de ser när de levitiska prästerna kommer med arken. Vers 6. Och kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Och de offrade därvid småboskap och fäkreatur i sådan mängd att det inte kunde överblickas eller räknas. Tanken här är att det gjordes inget försök på att räkna dem, eftersom det representerar Kristi gränslösa offer. Och det är så stort att det kan inte mätas, räknas eller beskrivas. Och vi läser verserna 7-9. Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. Keruberna höll nämligen sina vingar utbredda över den plats där arken stod, så att arken och dess stänger upp till täcktes av keruberna. Och stängerna var så långa att deras spetsar som sköt ut från arken tydligt kunde ses framför koret. Men det var däremot inte synliga längre ut. Och den har blivit kvar där ända till denna dag. In till denna dag refererar naturligtvis till den dag då andra krönikeboken blev skriven. Arken blev ju tillverkad under ökenvandringen och buren med dag för dag under de år de vandrade runt i öknen. Och arken var buren först i tåget. Det var arken som gick först över Jordan in i löfteslandet. Och efter att folket kommit in i landet så fortsatte man att föra arken runt. Du kanske minns att den till och med blev rövad bort en gång av filisterna. Men efter en tid så sände de respektfullt arken tillbaka. David hade fört arken upp till Jerusalem där den förvarades i tält, till dess att templet blev färdigbyggt. Och nu hade alltså stunden kommit och arken placeras i det allra heligaste. Och stängerna tas ut, för den ska aldrig flyttas mer. Och Israels män ska komma till templet 3 gånger årligen: påskhögtiden, pingst och lövhyddohögtiden. Det betyder i praktiken att de 3 gånger årligen ska komma till dessa högtider och träda in i det tempel där arken är. Och som du minns talar arken om Kristi person. Ovanpå arken var locket som kallas för nådastolen,
och som talar om Kristi frälsningsverk. Han utgav sitt blod. Han är vår försoning och det står evigt fast. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden, som det står i Hebreerbrevet 9:26. Det är det grundläggande och det är permanent. Och låt oss använda den bild som arken trots allt är. Stängerna till att bära arken har nu tagits ut. Arken ska inte flyttas mer. Det finns ingen annan väg till frälsning. Därför säger också Petrus i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Grunden är lagd en gång för alla. Bärstängerna har tagits ut ur arken. Den ska aldrig flyttas mer. Men att bärstängerna tas ur, det talar också om vila. Herren Jesus ger vila till den som kommer till honom. Hos honom finner du en viloplats redan här i tiden. Och så väntar det en evig sabbatsvila på trons folk. I Johannes 14:2 säger Jesus: I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Det är Kristi eviga rike. Och detta rike kännetecknas av att det består för evigt. I Johannes uppenbarelse kapitel 21 och vers 4 står det: Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Ja, så blir det i Guds stad, och den är evig. Och i kapitel 21, vers 22 i Johannes uppenbarelsebok står det: Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Arkens stavar har dragits ur. Han kallar oss inte till en ökenvandring. Och du behöver inte resa världen runt för att finna Gud. Därför skriver också Paulus till församlingen i Rom i Romarbrevet 10, verserna 6 till och med 8. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Ordet är dig nära, och i ordet vill han möta dig, och där kan du finna ro för din fridlösa själ.

Andra krönikerbok 5, vers 10. I arken fanns ingenting annat än de två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten. Här saknar vi alltså två av de saker som Mose hade placerat i arken, nämligen Arons stav och krukan med manna. Som du minns från vår vandring genom Andra Mosebok kapitel 16, så skulle de samla manna varje dag, eljest så kom solhettan och smälte bort det, om de inte tog sig tid att samla mannat. Och det skulle ätas samma dag, eljest växte det maskar i det och blev illaluktande. Men likaväl så skulle man alltså ta ett kärl och lägga en gomer manna i det, för att förvara det åt sina efterkommande som en påminnelse, så att de kunde se det bröd som Gud gav dem att äta i öknen, när han förde dem ut ur Egyptens land. Och det symboliserar Kristus som livets bröd. Och från fjärde Mosebok 17 minns vi att Arons stav som grönskade och hade knoppar och utslagna blommor och mandlar, den grönskande staven, det är en bild på Kristi uppståndelse. Och precis som Arons överste prästämbete och hans auktoritet vilade på det faktum att hans stav grönskade, medan de 11 andra stavarna förblev lika döda, så vilar Jesu överste prästämbete på hans uppståndelse. Graven är tom. Och vi läser vers 11 och 12. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oberoende av vilken avdelning det tillhörde, och leviterna, samtliga sångarna, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltare och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. När templet ska invigas möter alla upp. Sångarna var där. De som spelade olika instrument och 120 präster som blåser i trumpeter. Och när instrumenten började ljuda och man började lova Herren, då sker det något. Låt oss läsa vers 13. Och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky. Ett stort ögonblick, en avgörande händelse. När Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde ju inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken. Men det var annorlunda med Herrens tempel. Skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och när det sker, då är det Gud som verkar och inte vi. Huset blev uppfyllt av en molnsky, och vers 14, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Det är Gud som stadfäster sitt ord, och det gör han än idag.

Vi fortsätter vår vandring med att se på Salomos tacksägelse och hans fantastiska budskap till folket. Andra krönikerbok 6, verserna 1 till och med 6. Då sade Salomo, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Men jag har byggt ett hus till boning åt dig och berett en plats där du må förbli till evig tid. Sedan vände kungen sig om och välsignade Israels hela församling, medan Israels hela församling förblev stående. Han sade, lovad vare Herren Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, när han sa, från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land, har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara. Jag har inte heller utvalt någon man till att vara en furste över mitt folk Israel. Men jag har nu utvalt Jerusalem för att mitt namn ska vara där. Och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. Här återfinner vi Salomos ord ifrån första kungabok kapitel 8, men med några korta förklaringar i tillägg. Och det sägs mycket klart att Gud har valt Jerusalem. Låt oss aldrig glömma det. Vers 10 och 11. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Och där har jag satt arken, i vilken förvaras det förbund som Herren slöt med Israels barn. Allt det här är viktigt att veta och komma ihåg. Och vi läser vers 12 och 13. Därefter trädde han fram för Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer. Ty Salomo hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar lång, 5 alnar bred och 3 alnar hög, och ställt den mitt på den yttre förgården. På den stod han nu. Och han föll ned på sina knän inför Israels hela församling och lyfte upp sina händer mot himmelen. Kungen knäfaller inför Israels hela församling, och det är en passande ställning när vi kommer inför Gud. Och lyssna nu till Salomos bön, vers 14 och 15. Herre, Israels Gud, ingen Gud är dig lik, i himmelen eller på jorden. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader. Ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, som nu har skett. Salomo har gjort den erfarenheten i livet att Gud har uppfyllt det ord som han hade talat. Och även idag är det viktigt att vi som Guds folk får göra personliga erfarenheter med Gud. Salomo är väl medveten om att templet, det är inte en låda där Gud kan placeras. Han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Och det trodde inte folket heller. Det var bara en plats där de kunde bränna rökelse inför Herrens ansikte. En mötesplats för Guds folk. Vers 19 och 20. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare uppsänder till dig. Och låter dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus,
den plats om vilken du har sagt att där vill du fästa ditt namn, så att du också hör den bön som din tjänare ber vänd mot denna plats. Templet var en plats där människan kunde möta Gud. För i templet var arken med nådastolen. Liksom vi kan möta Gud i Kristus. Och templet, det skulle vara nationen Israels centrum. Vi läser verserna 24 och 25 i kapitel 6. Och om ditt folk Israel blir slaget av en fiende därför att de har syndat mot dig, men de omvänder sig och prisar ditt namn och ber och åkallar inför ditt ansikte i detta hus, må du då höra det från himmelen och förlåta ditt folk Israels synd och låta dem komma tillbaka till det land som du har gett dem och deras fäder. När de hade syndat skulle de återvända till templet och där komma inför Guds ansikte. Eller när torka drabbade landet på grund av synd, då skulle de söka Gud i bön, komma till templet. Eller när det gällde hungersnöd, pest och olyckor, så ska Gud höra när de räcker ut sina händer mot detta Herrens hus, templet, platsen där Gud möter människan. Och den vise Salomo säger vidare verserna 36-42. Om de syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld så att man tar dem till fånga och för dem till något annat land fjärran eller nära, men det då besinnar sig i det land där det är i fångenskap, och det omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger: vi har syndat, vi har gjort illa och varit ogudaktiga. Om det så omvänder sig till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i fångenskapens land dit man fört dem i fångenskap och ber: vända i riktning mot sitt land, det som du har gett åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, må du då från himmelen där du bor höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk vad de har syndat mot dig. Ja, min Gud, låt nu dina ögon vara öppna och dina öron ge akt på vad som beds på denna plats. Ja, stå upp, Herre Gud, och kom till din vilostad, du och din makts ark. Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning och dina fromma glädja sig över ditt goda. Herre Gud, visa inte bort din smorde. Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David. I det land dit de förts bort som fångar skulle de vända sig mot Jerusalem och templet i bön till Gud. Och det var ju just det bland annat Daniel gjorde. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Daniels bok. För Gud hörde den bönen. Templet skulle vara i centrum för nationen Israel. Det vill säga, relationen till Gud skulle vara det viktigaste. Och liksom Salomo hänvisar till den nåd Gud lovat David, så får du och jag be, därför att Gud i Kristus har berett dig och mig en nådastol. I Romarbrevet 3:25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Och i Romarbrevet 3, vers 28 och 29: vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar.
Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. En nådastol Herren Gud oss givit, som genom blodet oss vunnen är, och Jesus själv en försoning blivit för världens synder, som ordet lär. Vid nådastolen där får jag vila, när trött min ande här känner sig. Till nådastolen, dit vill jag ila med varje nöd som här tynger mig. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig med tanke på den här stunden är hämtad ifrån ingressen till Johannesevangeliet, det första kapitlet och vers 16. Av hans fullhet har vi alla fått, står det. Nåd och åter nåd. Men för att rätt kunna förmedla evangeliets budskap så behöver jag vägledning och hjälp av den helige ande. Och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön i mitt hjärta att du i din nåd ville ge mig den nåd och insikt och hjälp som du vet att jag behöver. Och för att rätt kunna förstå Johannes arbete när du satte honom till vägröjare i Israels folks hjärtan, behöver jag din direkta vägledning. Du beredde ju vägen genom honom för en djupare tro på dig och på din rättfärdighet. Hjälp mig, Herre, genom bibelordet att göra din son Jesus Kristus synlig och föra ditt kärleksbaner vidare. Amen. Vad är ett baner för något? Ja, enligt uppfattningen i det svenska språkbruket så är ett baner en flagga eller en fana som används till exempel som ett samlingstecken för att samla och leda en grupp människor. Kanske också för att inge dem mod, till exempel i krig. Om man mer tänker på baneret som ett fälttecken eller ett segertecken i fält. Kung David, han skriver en av sina psalmer: åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Det är psalm 60 och vers 6 i den svenska folkbibeln. I en annan översättning så står det: res ett baner för dina trogna dit de kan fly undan pilbågen. Bibel 2000. Och ett annat sätt att uttrycka ungefär samma sak är den här ordalydelsen: du har gett oss ett baner att samlas kring, dit vi kan fly för att komma undan fiendens pilar. Det sista ur Handbok för livet. När jag tänker på det här med baner som Jesus segertecken, ser jag framför mig det absoluta kärlekstecknet, korset, dit det alltid finns möjlighet för den som tror att fly undan alla fiendens brinnande pilar. Vid korset finns rum för dig, står det i en underbar gammal sångtext. Miljoner där står, men plats finns ändå. Ja, min vän, Jesu kors är det enda säkra i universum. Det är den enda platsen där det godas seger över det onda har beseglats med blod en gång för alla av honom Jesus, som själv var både överste präst, offer och segerherre. Med sitt eget blod vann Jesus en evig återlösning, står det. Och det är det bättre offer som senare nämns i den 23 versen i Hebreerbrevet 9. Alltså först vers 12 och sen vers 23 enligt svenska folkbibeln. Så här står det: alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva måste renas med bättre offer än de medlen. Enligt vers 13 avses alltså bockars och tjurars blod och askan från en kviga som helgade till yttre renhet. Men våra samveten kunde inte renas på ett så enkelt sätt om jag får uttrycka mig så. Nej, för det behövdes en evig återlösning inför Guds ansikte som gav genljud i hela kosmos och som för alltid renade oss människor från all synd. Läs gärna själv vidare till kapitlets slut. Alltså Hebreerbrevet 9. Varför de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas i samband med Jesu försoningsoffer vet jag inte. Men för den eviga återlösningens giltighet behövdes det tydligen. Kanske hade det himmelska tabernaklet också blivit smittat av synd som måste rensas bort inför Guds absoluta helighet. Synd fanns ju långt innan människan skapades. Bland annat i det högmod som Lucifer visade när han sa i sitt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven, skrev profeten Jesaja i det 14:e kapitlet och verserna 13-15. Kanske de himmelska tingen själva behövde renas för att Guds helighet blev berörd när Lucifer, ljusets furste, blev nedkastad genom himlarna till jorden. Jag vet inte. I vilket fall så skapade Jesus genom att offra sig själv en ny väg till förlåtelse, rening och rättfärdighet för människan inför Guds tron. Den av människans synd brutna gemenskapen med Gud återställdes alltså på ett underbart sätt och gäller för evigt. De som tillhör Gud genom sin tro på Jesus kommer därför att samlas en gång vid hans baner som soldater i krig. Johannes skriver i det 16:e kapitlets 13:e vers: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Min vän, låt dig påverkas av sanningens ande till den eviga frälsningen i Jesu namn, som Gud har berett för var och en som tror. Av nåd får du också vara med en dag i Guds himmel vid samlingen hos Gud och hans segerbaner. Du och jag kan aldrig förstå den frälsningsplan som Gud genomförde och fullbordade när Jesus offrade sitt liv på Golgata kors. Och att vi inte förstår Guds verk beror ju på att vi inte har insikt i den andliga kamp som under alla tider har förts mellan Gud och Satan, mellan det goda och det onda i himlarymderna. Att frälsningen är någonting underbart förstår Guds änglar, men de kan inte fatta det verkliga djupet och vad det är i frälsningen. Eftersom de inte har syndat så kan de inte heller förstå vad förlåtelse och frälsning från synd genom Jesu blod innebär. I den äldre bibelöversättningen så skriver aposteln Petrus så här: Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har rannsakat för att finna vilken och hurdan tid det var som Kristi ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nersänd från himlen har för er predikat evangelium, och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Första Petrus brev kapitel 1 verserna 10-12 enligt 1917 års översättning. Om den tiden, alltså ändens tid, skriver profeten Daniel efter den syn han fick se. På den tiden ska Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många, egentligen betyder det alla människor, som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Daniels bok kapitel 12 och de fyra första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. En av Guds stridsänglar blev sänd till Daniel för att undervisa honom om vad som skulle hända i framtiden. Och en del av den uppenbarelsen kan du och jag också få del av om vi läser Daniels bok. Men han fick inte tillåtelse att skriva ner allt han fick se och höra, utan ängeln sa till honom: göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen skall bli stor. Vad de orden om att kunskapen ska bli stor betyder vet jag inte. När jag fick höra talas om att det fanns dolda budskap i Bibeln blev jag förstås ännu mer fundersam och tänkte då på ängelns ord till Daniel. Under tidernas lopp har ju många forskat i skrifterna för att om möjligt få kunskap om än det ena och än det andra. Många har under vägledning av sanningens ande enligt Johannes 16:13 rannsakat skrifterna på det enda sätt som har stått till buds för dem, nämligen genom manuellt arbete och försök att med intellektuell slutledningsförmåga komma framåt ett steg i taget. Men det har inte lyckats. Antingen för att Guds tid ännu inte varit inne för oss människor att få reda på de dolda sanningarna, eller för att budskapen i skriften varit så väl dolda att det inte har funnits någon möjlighet att manuellt, mer än mycket begränsat, lyfta fram budskapen ur skriften. Hur är det nu då? är vi nu inne i den tid som ängeln talade om, när kunskapen ska bli stor. Ja, jag vet inte om det är så, men med moderna och kraftfulla datorers hjälp kan man ju numera behandla oerhört stora informationsmängder med enorm snabbhet och på det sättet hinna igenom ett otal programvarianter som i annat fall med manuellt arbete skulle ha tagit många livstider. För att leta i texterna efter sådana dolda budskap som jag nu talat om, programmerar man datorerna enligt vissa system för att finna det som Gud i sin allvishet har lagt ner i texten till det hebreiska grundspråket. De profeter och gudsmän som en gång skrev ner orden visste antagligen inte själva någonting om hur det här hängde ihop. Men Bibeln är alltså verkligen den heliga skrift, även om den statliga svenska bibelkommissionen i sin översättning 1999 och 2000 inte anser det. Men kunskapen ska, som ängeln sa till Daniel, bli stor, eller förhoppningsvis något större efterhand. Vissa budskap är i de hebreiska texterna så komplicerat uppbyggda i sin struktur att en av dem som ägnat mycket tid åt att forska i det här ämnet säger: själv frågar jag mig hur det är möjligt att skriva en flytande text med en sådan precision av så många koder. De är verkligen inte få. Kanske kommer framtiden med datorernas hjälp att visa hur Gud skrivit in hela mänsklighetens historia från den första till den sista sekunden i Toran, hebreernas heliga skrift. Under tiden vi väntar till dess att Guds tid är inne och sanningens ande för oss in i hela sanningen, så får vi nöja oss med det som Herren vill avslöja för oss. Och för oss som lever idag gäller det att vara observanta på utvecklingen, för jag tror att vi lever i ändens tid, även om jag vet att vår Gud har en annan tideräkning än vi. Glöm inte detta, mina älskade, skriver Petrus, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Andra Petrus brev, kapitel 3, vers 8. Tvivla inte, bara tro. Jesus sa: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 10. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Välkommen till en vandring genom andra krönikebokens femte kapitel som fortsätter och berättar hur förbundsarken flyttas från tältet i Jerusalem, Davids stad och till templet. Därmed är brännofferaltaret och arken med sitt lock, nådastolen, nu åter på samma plats. Allt som hör till gudstjänsten är nu samlat på Moria berg. Och vi får höra om hur Herrens härlighet uppfyller templet. Vi läser i andra krönikerbok, kapitel 5, vers 1 och 2. Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och alla kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Guds hus. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar i Jerusalem, för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. När templet är byggt så förs också Herrens ark dit, och alla Israels män samlade sig hos kungen under den högtid som firades i sjunde månaden. Vi läser vers 4 och 5. När då alla de äldste i Israel hade kommit till platsen lyfte leviterna upp arken.

och de hämtade arken och uppenbarelsetältet dit upp tillsammans med alla heliga föremål som fanns i tältet. De levitiska prästerna hämtade det dit upp. Endast leviterna kunde bära arken, och du kan lita på att David hade berättat för sin son Salomo om den gången då David försökt flytta arken utan att göra det på Guds sätt. Och vi ser att Salomo följer Guds ordning, och han väntar tills alla Israels äldsta är där för att delta i det som sker. Och de ser när de levitiska prästerna kommer med arken. Vers 6. Och kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Och de offrade därvid småboskap och fäkreatur i sådan mängd att det inte kunde överblickas eller räknas. Tanken här är att det gjordes inget försök på att räkna dem, eftersom det representerar Kristi gränslösa offer. Och det är så stort att det kan inte mätas, räknas eller beskrivas. Och vi läser verserna 7-9. Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. Keruberna höll nämligen sina vingar utbredda över den plats där arken stod, så att arken och dess stänger upp till täcktes av keruberna. Och stängerna var så långa att deras spetsar som sköt ut från arken tydligt kunde ses framför koret. Men det var däremot inte synliga längre ut. Och den har blivit kvar där ända till denna dag. In till denna dag refererar naturligtvis till den dag då andra krönikeboken blev skriven. Arken blev ju tillverkad under ökenvandringen och buren med dag för dag under de år de vandrade runt i öknen. Och arken var buren först i tåget. Det var arken som gick först över Jordan in i löfteslandet. Och efter att folket kommit in i landet så fortsatte man att föra arken runt. Du kanske minns att den till och med blev rövad bort en gång av filisterna. Men efter en tid så sände de respektfullt arken tillbaka. David hade fört arken upp till Jerusalem där den förvarades i tält, till dess att templet blev färdigbyggt. Och nu hade alltså stunden kommit och arken placeras i det allra heligaste. Och stängerna tas ut, för den ska aldrig flyttas mer. Och Israels män ska komma till templet 3 gånger årligen. Påskhögtiden, pingst och lövhyddohögtiden. Det betyder i praktiken att de 3 gånger årligen ska komma till dessa högtider och träda in i det tempel där arken är. Och som du minns talar arken om Kristi person. Ovanpå arken var locket som kallas för nådastolen och som talar om Kristi frälsningsverk. Han utgav sitt blod. Han är vår försoning och det står evigt fast. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden, som det står i Hebreerbrevet 9:26. Det är det grundläggande och det är permanent. Och låt oss använda den bild som arken trots allt är. Stängerna till att bära arken har nu tagits ut. Arken ska inte flyttas mer.
Det finns ingen annan väg till frälsning. Därför säger också Petrus i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Grunden är lagd en gång för alla. Bärstängerna har tagits ut ur arken. Den ska aldrig flyttas mer. Men att bärstängerna tas ur, det talar också om vila. Herren Jesus ger vila till den som kommer till honom. Hos honom finner du en viloplats redan här i tiden. Och så väntar det en evig sabbatsvila på trons folk. I Johannes 14:2 säger Jesus: I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Det är Kristi eviga rike. Och detta rike kännetecknas av att det består för evigt. I Johannes uppenbarelse kapitel 21 och vers 4 står det: Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Ja, så blir det i Guds stad, och den är evig. Och i kapitel 21, vers 22 i Johannes uppenbarelsebok står det: Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Arkens stavar har dragits ur. Han kallar oss inte till en ökenvandring. Och du behöver inte resa världen runt för att finna Gud. Därför skriver också Paulus till församlingen i Rom i Romarbrevet 10, verserna 6 till och med 8. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Ordet är dig nära, och i ordet vill han möta dig. Och där kan du finna ro för din fridlösa själ.

Andra krönikerbok 5, vers 10. I arken fanns ingenting annat än de två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten. Här saknar vi alltså två av de saker som Mose hade placerat i arken, nämligen Arons stav och krukan med manna. Som du minns från vår vandring genom Andra Mosebok kapitel 16, så skulle de samla manna varje dag. Eljest så kom solhettan och smälte bort det, om de inte tog sig tid att samla mannat. Och det skulle ätas samma dag, eljest växte det maskar i det och blev illaluktande. Men lika väl så skulle man alltså ta ett kärl och lägga en gomer manna i det, för att förvara det åt sina efterkommande som en påminnelse, så att de kunde se det bröd som Gud gav dem att äta i öknen, när han förde dem ut ur Egyptens land. Och det symboliserar Kristus som livets bröd. Och från fjärde Mosebok 17 minns vi att Arons stav som grönskade och hade knoppar och utslagna blommor och mandlar, den grönskande staven, det är en bild på Kristi uppståndelse. Och precis som Arons överste prästämbete och hans auktoritet vilade på det faktum att hans stav grönskade, medan de 11 andra stavarna förblev lika döda, så vilar Jesu överste prästämbete på hans uppståndelse. Graven är tom. Och vi läser vers 11 och 12. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oberoende av vilken avdelning de tillhörde, och leviterna, samtliga sångarna, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltare och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. När templet ska invigas möter alla upp. Sångarna var där, de som spelade olika instrument och 120 präster som blåser i trumpeter. Och när instrumenten började ljuda och man började lova Herren, då sker det något. Låt oss läsa vers 13. Och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky. Ett stort ögonblick, en avgörande händelse. När Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde ju inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken. Men det var annorlunda med Herrens tempel. Skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och när det sker, då är det Gud som verkar och inte vi. Huset blev uppfyllt av en molnsky, och vers 14, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Det är Gud som stadfäster sitt ord, och det gör han än idag.

Vi fortsätter vår vandring med att se på Salomos tacksägelse och hans fantastiska budskap till folket. Andra krönikerbok 6, verserna 1 till och med 6. Då sade Salomo, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Men jag har byggt ett hus till boning åt dig och berett en plats där du må förbli till evig tid. Sedan vände kungen sig om och välsignade Israels hela församling, medan Israels hela församling förblev stående. Han sade, lovad vare Herren Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, när han sa, från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land, har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara. Jag har inte heller utvalt någon man till att vara en furste över mitt folk Israel. Men jag har nu utvalt Jerusalem för att mitt namn ska vara där. Och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. Här återfinner vi Salomos ord ifrån första kungabok kapitel 8, men med några korta förklaringar i tillägg. Och det sägs mycket klart att Gud har valt Jerusalem. Låt oss aldrig glömma det. Vers 10 och 11. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Och där har jag satt arken i vilken förvaras det förbund som Herren slöt med Israels barn. Allt det här är viktigt att veta och komma ihåg. Och vi läser vers 12 och 13. Därefter trädde han fram för Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer. Ty Salomo hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar lång, 5 alnar bred och 3 alnar hög, och ställt den mitt på den yttre förgården. På den stod han nu. Och han föll ned på sina knän inför Israels hela församling och lyfte upp sina händer mot himmelen. Kungen knäfaller inför Israels hela församling. Och det är en passande ställning när vi kommer inför Gud. Och lyssna nu till Salomos bön, vers 14 och 15. Herre, Israels Gud, ingen Gud är dig lik, i himmelen eller på jorden. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader. Ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, som nu har skett. Salomo har gjort den erfarenheten i livet att Gud har uppfyllt det ord som han hade talat. Och även idag är det viktigt att vi som Guds folk får göra personliga erfarenheter med Gud. Salomo är väl medveten om att templet, det är inte en låda där Gud kan placeras. Han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Och det trodde inte folket heller. Det var bara en plats där de kunde bränna rökelse inför Herrens ansikte. En mötesplats för Guds folk. Vers 19 och 20. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare uppsänder till dig, och låter dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus,
den plats om vilken du har sagt att där vill du fästa ditt namn, så att du också hör den bön som din tjänare ber vänd mot denna plats. Templet var en plats där människan kunde möta Gud. För i templet var arken med nådastolen. Liksom vi kan möta Gud i Kristus. Och templet, det skulle vara nationen Israels centrum. Vi läser verserna 24 och 25 i kapitel 6. Och om ditt folk Israel blir slaget av en fiende därför att de har syndat mot dig, men de omvänder sig och prisar ditt namn och ber och åkallar inför ditt ansikte i detta hus, må du då höra det från himmelen och förlåta ditt folk Israels synd och låta dem komma tillbaka till det land som du har gett dem och deras fäder. När de hade syndat skulle de återvända till templet och där komma inför Guds ansikte. Eller när torka drabbade landet på grund av synd, då skulle de söka Gud i bön, komma till templet. Eller när det gällde hungersnöd, pest och olyckor, så ska Gud höra när de räcker ut sina händer mot detta Herrens hus, templet, platsen där Gud möter människan. Och den vise Salomo säger vidare verserna 36-42. Om de syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld så att man tar dem till fånga och för dem till något annat land fjärran eller nära, men det då besinnar sig i det land där det är i fångenskap, och det omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger: vi har syndat, vi har gjort illa och varit ogudaktiga. Om det så omvänder sig till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i fångenskapens land dit man fört dem i fångenskap och ber: vända i riktning mot sitt land, det som du har gett åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn. Må du då från himmelen där du bor höra deras bön och åkallan, och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk vad de har syndat mot dig. Ja, min Gud, låt nu dina ögon vara öppna och dina öron ge akt på vad som beds på denna plats. Ja, stå upp, Herre Gud, och kom till din vilostad, du och din makts ark. Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning, och dina fromma glädja sig över ditt goda. Herre Gud, visa inte bort din smorde. Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David. I det land dit de förts bort som fångar skulle de vända sig mot Jerusalem och templet i bön till Gud. Och det var ju just det bland annat Daniel gjorde. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Daniels bok. För Gud hörde den bönen. Templet skulle vara i centrum för nationen Israel. Det vill säga, relationen till Gud skulle vara det viktigaste. Och liksom Salomo hänvisar till den nåd Gud lovat David, så får du och jag be, därför att Gud i Kristus har berett dig och mig en nådastol. I Romarbrevet 3:25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Och i Romarbrevet 3, vers 28 och 29. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar.
Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. En nådastol Herren Gud oss givit, som genom blodet oss vunnen är, och Jesus själv en försoning blivit för världens synder som ordet lär. Vid nådastolen där får jag vila när trött min ande här känner sig. Till nådastolen dit vill jag ila med varje nöd som här tynger mig. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stundens bibeltext och uppmaningen att ni ska inte frukta andra gudar är hämtad från andra kungabokens 17 kapitel och 35 vers och handlar om de folk som bosatte sig i Samarien istället för Israels barn. De lärde sig att frukta Herren, Israels Gud, men fruktade samtidigt sina egna gudar på samma sätt som de folk som de kom ifrån. För att rätt förstå vad Guds tankar då för fram till ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp nu. Gode Gud, tack för att jag får komma in för dig och utbe mig vägledning och hjälp för att förstå dina tankar när det gäller att bara frukta dig och inte samtidigt frukta andra gudar. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, har du sagt i det första budet som ska vägleda oss människor. Herre, ge mig den insikt som jag behöver för att förmedla kunskapen om dig och ditt ord på rätt sätt med din andes kraft. Amen. Folken från Babel och andra platser som kungen i Assyrien hade skickat till Samarien istället för Israels barn gjorde alltså var och en sin egen gud och ställde upp den i de offerhöjdshus som samariterna hade byggt. För de visste inte hur de skulle frukta Herren, Israels gud. Men Herren slöt ett förbund med dem, står det, och befallde dem: ni ska inte frukta andra gudar, inte heller tillbe dem, eller tjäna dem, eller offra åt dem. Andra Kungaboken, kapitel 17, och vers 35, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Folken som den här texten handlar om var tydligen okunniga och visste inte att de skulle låta bli att tillbe och offra till sina avgudar, trots att de en gång var med i den stora skara som Gud hade fört upp ur Egypten med stor makt och utsträckt arm. Vilka de här människorna var vet jag inte, men i samband med uttåget ur Egypten står det att också en stor blandad folkhop drog upp med dem. Alltså en grupp som tydligen inte var israeliter. Andra Mosebok, kapitel 12 och vers 38. Hur var det en gång för dig, min vän? Innan du kände till att det fanns någon som heter Jesus. Han som älskar dig och som har dött för dig. Hur levde du? I sitt brev till Titus så skriver Paulus, som var sänd till att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Så här skriver han: vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Titus brev kapitel 3, verserna 3-7, enligt Svenska folkbibeln. Jag kommer att tänka på ett annat liknande bibelställe som det jag citerade av Paulus. Men nu är det från Gamla testamentet och Daniels bok, där han ber och säger: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Daniels bok kapitel 9 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Både du och jag måste förstå att vad vi än kan ha presterat under vårt liv av godhet och rättfärdiga gärningar, så är det av noll och intet värde inför Gud, hans helighet och rättfärdighet. Vi kommer att få lön för det, men någon ingång genom pärleporten till Guds himmel kan vi inte räkna med av den anledningen. Där är det bara Guds nåd genom tron på Jesus och hans offer för oss som gäller. Om du och jag en gång får lov att komma inför Guds ansikte, beror det bara på Guds nåd och på den rättfärdighet som kommer av vår tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det står så i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och den 10:e versen. Det är ju den sanningen som skiljer Mose lag med sina laggärningar från evangeliets budskap om nåden i Jesus Kristus. Om Guds nåd skriver psalmisten: din nåd är bättre än liv. Psalm 63 och vers 4. Och vilka som får Guds nåd talar Petrus om med orden: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Första Petrus brev kapitel 5 och vers 5. De ödmjuka, vilka är det? Jo, det är de som bekänner sina synder, tar emot förlåtelse för synderna av nåd i namnet Jesus och bekänner honom som sin Herre. I sin syndabekännelse så säger kung David: så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Psalm 32 och verserna 3-5. Det är så det går till att bli frälst, bli ett Guds barn och medlem i Guds familj. Det är absolut det bästa som en människa kan få uppleva under hela sitt liv, därför att det ger henne dels en fullständigt ovärderlig hjälp och vägledning här under jordelivet genom hjälparen, den helige Ande, och dels ett av Gud garanterat evigt liv. En del människor är rädda för att ge upp sin egen kontroll över livet och lägga allt i Guds hand. En sån rädsla beror bara på okunnighet om Guds godhet, hans kärlek till och hans välvilja mot alla människor som söker honom och hans gemenskap. Anledningen till att Gud överhuvudtaget bryr sig om oss människor som en gång förkastade hans son Jesus Kristus och till och med spikade upp honom på ett kors, beror bara på att han i allmänhet älskar alla människor som han har skapat och i synnerhet de som lyssnar till hans röst och tar emot hans frälsningsgåva av nåd i ett ödmjukt hjärta. Min vän, Gud låter alltid nåd gå före rätt. Ni ska inte frukta andra gudar, stod i andra kungaboken. Men har man ingen kunskap om den enda sanne och levande guden, så blir det väl så att man tar till sig alla möjliga, mer eller mindre underliga företeelser och föreställningar om andemakter som kan påverka livet. Ta bara en sån sak som horoskop, som många människor låter styra sina liv. För mig är sånt fullständigt obegripligt, men tydligen gångbart i brist på en levande tro på Gud, skaparen, som håller allt i sin hand. Men det är ju nu en gång så att för den som inte vill tro på sanningen finns inget annat alternativ än att tro på lögnen. Det finns inget utrymme för någon annan eller neutral position. Säger du att du inte vill ta ställning, så har du inte förstått frågan. Därför att det inte handlar om vad du själv råkar tycka eller har för uppfattning om den andliga verkligheten. Utan det handlar om Guds gåva av nåd till mänskligheten och hur du väljer att ställa dig till den. En gåva kan man inte stå neutral inför, utan antingen tar man emot gåvan eller också tar man inte emot den. Den som inte är med mig är emot mig, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 12 och vers 30. Om du väljer att inte ta ställning, så har du redan sagt nej i ditt hjärtas innersta, och ditt beslut får eviga konsekvenser för dig. Enligt kristen tro betyder ditt ja till Jesus att ditt namn blir inskrivet i livets bok, i Guds himmel. Ett nej till Jesus från din sida betyder däremot en evig skilsmässa från Gud. Bibeln är mycket klar på den här punkten, och för att det inte ska råda något som helst tvivel om det, ska jag läsa innantill för dig. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. Enligt Svenska folkbibeln. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Jag tror att himlen är en underbar och fridfull plats. Men jag tror också att eldsjön, eller helvetet som den kallas i andra översättningar, är den eviga pinans plats som ingen frivilligt vill komma till. Att komma dit är enkelt. Att komma därifrån är omöjligt. Om du som lyssnar nu tror att jag försöker skrämma dig på något sätt genom att tala om eldsjöns eller helvetets fasansfulla verklighet, så kan jag försäkra dig att det inte är så. Och om du tror att jag försöker vinna några anhängare till någon kyrka eller församling, så glöm det. Jag har inga som helst såna tankar. Det enda jag vill är att rädda ditt liv när jag med mina ord nu räcker över en livboj eller en frälsarkrans, som man sa för, till dig. Om du tar tag i den så räddar den ditt eviga liv. Det är inte mer skrämseltaktik och varna dig för helvetets eviga pina än det är att tala om för dig var det finns farliga underströmmar ute i havet som du inte ser men som kan överraska dig och dra ner dig så att du drunknar om du ger dig ut och simmar. Om du inte kan eller vill skilja på att bli skrämd och bli varnad, så är det tragiskt. Men för din egen skull hoppas jag verkligen att du hinner fatta ditt beslut och säga ja till Jesus innan din stund på jorden är slut. För sen är det för sent. Om du inte bryr dig om mina varningar, så är det givetvis din ensak. Jag hoppas bara att du förstår allvaret i det jag säger. Säg ja till Jesus och ta emot honom i ditt hjärta nu. I en stund när du minst anar det, kan det vara för sent. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Mister, don't speak bad about my music med Carina Wessman. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

efter I ain't got the time to sit here by the telephone med Andris Hansson hörde vi Dwight Yoakam i A Thousand Miles from Nowhere. Bland rockabillybanden fann jag den här låten med Red Roses.

Love and Passion med Red Roses. Johnny Lindberg Trio bjuder strax på Rocket 88 och de lämnar sedan plats åt Royce Porter, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi.

Good Time, Royce Porter. Nästa låt blir den välkända Ring of Fire, men inte med Johnny Cash denna gång. Tennessee Drifters heter bandet, ännu en gäst i studion i ett tidigare program.

Ring of Fire med Tennessee Drifters. Little Mike Watson har också varit på besök, som ni kanske minns. Från hans album Rockabilly Boogie Summer har jag valt Don't Stop Now.

Ravina and the Magnetics i Tennessee and Texas. Dags för lite sol och först ut hör vi Barbara George i I Know.

Herbie Hancock och instrumentalen Far Out. I storbandsarkivet hittade jag en platta med Count Basies orkester och fastnade för Swinging the Blues.

Efter Count Basie har jag lagt på I've Got My Love To Keep Me Warm med Les Brown. Och efter den blir det en annan evergreen med Charlie Barnett, Cherokee.

Idag får Frank Sinatra avsluta dagens morgonsvep i skivarkivet och låtvalet blev Pennies from Heaven. Och nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Där lämnar vi albumet till din egen brandsoldat, Bonde söker fru, för att gå över till ditt näst senaste album som heter Guldplatta, men det är inget samlingsalbum inte.
1: Nej, det är också så att man ibland så om vi pratar om överproducering innan, va, så är det ju så här att det här är ett övertänk. Mm. Att man tänker betydligt längre än vad näsan... det heter overshoot på engelska, att man skjuter ovanför målet. Mm. Många trodde likadant som du sa innan, att det var en samlingsplatta, och det var synd. Mm. För att det var det inte. Och då trodde ju folk att de hade de låtarna innan. Mm. Och sen var det ju också en protest mot att jag inte fick guldplatta på Förälskad. Och då tänkte jag så här, då gör jag en guldplatta själv. Så kan de ta sig där som solen aldrig skiner. Men plattan blev jättebra och har sålt bra. Så att ingen ko på isen.
0: Nej. Men vad ska vi ta för låter från den då?
1: Många bra. Det är också en sån gammeldags 4-4 som heter Långt, långt därifrån.

0: Bo-Göran Svensson finns i studion och vi har hunnit fram till albumet Guldplattan som släpptes 2009 och vi har lyssnat på låten Långt, långt därifrån. Om vi ser på den platta som du har släppt alldeles nyligen, den heter Pruta och kör. Men på vissa ställen så står det Tuta och kör, då kanske vi skulle förklara för lyssnarna varför det blev så.
1: Plattan skulle heta Tuta och kör, men det visade sig att det var ett företag som hette det. Mm. Och som hade lyckats lägga patent på det namnet, som man då kan undra om ifall det ska vara så. Va? Det är samma som att du kan lägga patent på Hej Svejs och Tack för kaffet. Va? Men icke desto mindre så var jag tvungen att trycka om framsidorna så att den heter Pruta och kör. Men det är samma låtar och samma omslag så att det har ingen betydelse så, va.
0: Men
1: de kommer ju att bli värda enorma summor sen så småningom när jag blir världsberömd.
0: Det har du också när det gäller produktionen haft hjälp av kompisarna Over There.
1: Ja, den gjorde i USA som innan och den vi ska spela nu är alltså Sean Sam. Mm. Jag har inte haft glädjen att träffa honom. Jag har träffat Flaco Ximénez men inte Sean Sam. Mm. Däremot så har vi skrivit mail till varandra.
0: Ja.
1: Och han anger ju sig själv och pappa Dog som upphovsman.
0: Mm.
1: Och han, det är ju så att de måste ju godkänna mina svenska texter.
0: Ja, just det.
1: Och det tyckte han bara var roligt, va? Så ja. Att, den är gjord ungefär som Who's to Blame heter den på engelska.
0: Just precis.
1: Vad har vi gjort? Vi har dubblat någonting, men i övrigt så är den väl ganska, ja, som den är helt enkelt.
0: Själv hade jag förmånen att träffa just sonen för ett tag sedan i Göteborg. Mycket trevlig, mycket öppenhjärtlig på alla sätt och vis. Jag tror inte säkert, tror säkert inte att det var några svårigheter för det heller att förhandla med honom.
1: Tyvärr är det ju så att jag måste hålla på och tjata på förlagarna i Sverige. När jag då skriver en ny text på amerikanska låtar. Va? Och där har jag många gånger stött på mycket dumhet. Och när du inte kommer igenom i Stockholm så fungerar det alltså att du helt enkelt letar upp låtskrivaren i USA. Så på nya plattan till exempel nu så hittade jag han som skrev In Rosa's Heart som Stein Albrigtsen spelade in.
0: Mm.
1: Jag har hela tiden trott, alltså i 20 år har jag trott att det var Stein Albrigtsen som hade skrivit den, men det var det inte utan han heter Ron Hicks. Så när jag väl fick tag i honom så var det inga som helst problem utan han bara liksom varsågod, kör så röker.
0: Det är ju bara så att låtskrivarna kan man i allmänhet lita på och i det här sammanhanget så heter låten Vem ska man lita på?

0: Vem ska man lita på? Bo Göran Svensson. Albumet heter Pruta och kör. Det är det senaste albumet. Det var lite kajunstuk över den här låten du. Hur har gått?
1: Ja, jag har ju en bra dragspelare tillgänglig och i och för sig har vi flyttat om honom lite grann. Han har åkt, tagit sin bil och sina pengar och åkt hem. Så har vi flyttat honom lite hit och dit i låten. Men det vet han inte om, för han har inte fått skivan utav mig ännu. Ibland får du ju sådana reaktioner. Alltså det är ju så pass enkelt idag. Du pianot eller fiolen eller gitarren, han går in och gör ett fills i första versen. Och ett i refrängen. Och när du sen lyssnar på det så hör du liksom att vi lugnar oss med pianot. Han kan få gå ut och pinka så länge och så kan han få komma in på andra refrängen istället, va?
0: Ja.
1: Så ibland så får du lite reaktioner på det då, att vara, och likadant när du tar bort folk så kan de ringa och säga vad i helvete blir jag av, vad fan blir jag av, va? Och då har vi en studiokatt i studion. Bland annat så har jag klippt bort Jerry ett par gånger och det tycker han ju inte om.
0: Nej.
1: Och då säger vi det, att det är den jävla katten som åt upp det du hade spelat in där, va? Du får skylla det på honom.
0: Jo, men då fick vi med det också. Vi återgår då till den senaste platta, för vi ska ta och lyssna på, det blir väl den senaste, sista låten för idag i vart fall.

0: Ja, då får jag passa på och önska dig lycka till fortsättningen.
1: Tack så mycket Roine och lycka till med ditt radioprogram.
0: Tack för det. Du har lyssnat på Bo-Göran Svensson som var vår gäst i januari 2012. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

natt ska champagnen flöda, i natt ska livet le. Bekymmer och sorger vi döda, vi på galej oss nu bege. Vi går till sjös inne i natt, min vän, och lever upp igen. Ja, vi går dit, min vän, och rullar hatt på sjös inne i natt. På sjös inne finns just en atmosfär där man blir glad och kär. Ja, där är stämningen.

går framför spel och undrar vem du är. Det är alltid något som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad nyårsnatten 67. En vinternatt i Norrland tog jag tåget söderut, söderut. Långt bort och söderut. Mil efter mil, längre och längre bort. Jag reste med mitt hjärta söderut och längre bort.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

juste mes cantillons. Adios, mi corazón.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nådåsson.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja ibland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av Danmarks populäraste dansband, Claus og Servants, som även räknas som ett av landets bättre popband. Och gästerna startar upp med ett twist medley som åtföljs av 8 Days a Week.

Efter Bogart står Kurt Hages orkester i tur med Jönom Glad och här på vår altan.

Nästa dans blir med Grönvalls och Monja Sjöström. Först Regn i mitt hjärta och därefter välbekanta Du ringde från Flen. Svensktopps aktuell 1993, då den låg 12 veckor på Svensktoppen.

Då har det blivit dags för Klaus och Servants att inta scenen igen. Och de börjar även denna dansen med ett medley och rundar sedan av med Dance to the Music.

Där tackar vi Klaus och Servants för att spela upp dagens näst sista dans. Och det blir med Tommys orkester. Ikväll ska vi ha fest och Hailili.

Ja, då är vi framme vid det sista dansen med dansbandet Kallinas. Och Carolina bjuder först på klassiken Blue Bayou i en duett med Claes Löfgren och avslutar med Mississippi. Jag heter Roy Nilsson och vi hörs igen om en vecka.

Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. I dagens program har vi det stora nöjet att ha med oss Billy Harlan på en telefonledning borta från Kentucky i USA. Och vem är då denne man, undrar säkert ni? Jo, en driven musiker med ett intressant förflutet, bland annat som basist i Jim Reeves band några år på 1950-talet. Han spelade även in en platta 1958 som blivit mycket. Jo, en driven musiker med ett intressant förflutet, bland annat som basist i Jim Reeves band några år på 1950-talet.

Billy säger att han föddes 1937 i en liten stad vid namn Mortwick i delstaten Kentucky och att hans far var kolgruvarbetare. Hans familj flyttade när arbetet tog slut i gruvan till ett annat kolgruvesamhälle som heter Cleeton, också i Kentucky, och att han då var i 5-årsåldern. Hans far spelade gitarr och sjöng och var även körledare i stadens baptistkyrka. Hela släkten på hans fars sida var musikanter av något slag. Och själv säger han att han inte minns när han inte sjöng. Rent seriöst började Billy tänka på en musikalisk karriär när han var i 10-årsåldern, för det var då han började lära sig att spela gitarr. Och tillsammans med kompisen Tommy Payne spelade och uppträdde han på lokala amatörshower. Och det gjorde även radioframträdanden. Och då hade Billy hunnit bli en 12-13 år. Och det var i den vevan han lärde känna The Everly Brothers, Don and Phil. Och han säger att de har varit hans vänner allsedan dess. När Billy var 16 år hade han sin egen radioshow där han sjöng och spelade gitarr. Och efter det så blev han diskjockey och allt detta hände medan han fortfarande gick i high school. Och han började även att skriva låtar och hans första alster spelades in av Hoxha Hawkins den 6 oktober 1956. Och den låter så här: My fate is in your hands.

I Wanna Bop, Billy Harlan från 1958. Året efter, 1959, hade Billy skrivit två låtar, varav den ena, som hade titeln This Lonely Man, var med The Everly Brothers i åtanke. Nu blev det inte så, utan Chet Atkins spelade in dem med Billy själv i akt och mening att släppa dem på RCA Records. Den andra låten det var Teen Jean Jive. Efter ett tag ringde Chet upp Billy och sa att det blir inte någon platta, vilket krossade Billys hjärta som lade av med musiken. Och vi kan väl ta och lyssna på just den låten, This Lonely Man.

I vårt nästa program med Billy ska han bland annat få berätta om Jim Reeves som anställde honom som basist i sitt band. Givetvis ett stort tack till Billy Harlen för att han tog sig tid att göra den här intervjun. Tack även till Mikael Tunnell som förmedlat kontakten. Producent och tekniker Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack ska ni ha för idag. Vi hörs igen.

Ja, hej och hjärtligt välkommen till min serie där jag spelar 50-tals musik. Och inledningsvis hörde du Ohio-bandet The Wailing Alroys med East Austin Breakdown. Men som vanligt kastar vi oss in i skivhögen och idag kommer jag att spela en rad aktuella artister från Europas rockabilly-scen. Och vi börjar med engelska The Jive Aces tillsammans med Miss Carmen och låten Heading Home från 2009.

Ja, du hörde The Jive Aces där med låten Heading Home. Och vi tar oss tillbaka till 1956 och Big Walter Price, eller The Thunderbird som han också kallades. Och vi tar och lyssnar på en rockig sak från etiketten Peacock. Och låten heter Pack, Fair and Square.

Ja, Big Walter hörde det där med Pack, Fair and Square. Vi återgår till London och vi tar bandet med dollartecknen Slip Slim and the Sliders. Och här är de med låten I Don't Need You No More från 2008.

Ja, Slip Slim and the Sliders. I don't need you no more, hörde du där. Här kommer Bo Diddley med Greatest Lover in the World från 1963.

from coast to coast. Yeah, yeah. Ja, Bo Diddley där med I'm the greatest lover in the world. Underbar titel. Om man tittar på de artister som uppträdde mycket på festivaler runt om i Europa 2012, så återkommer nästa engelska band på flera ställen, Carmen Gia and the Hot Rods. Och om ni lyssnar så förstår ni varför. Här kommer Carmen Gia and the Hot Rods med låten Broken Heart från 2011.

0: flip-flopping mama with a hole in your shoe.
1: Ja, välkommen tillbaka. Och här hade vi lite gammal god rockabilly med Eddie Bond och låten Flip Flop från 1956. Nästa engelska artist låter som en vit Ray Charles reinkarnerad. Och jag snackar om James Hunter, som fick ett stort fan i Van Morrison, som tog med honom ut på vägarna och hjälpte han att slå igenom. Och här kommer James Hunter med låten Jacqueline från 2008.

Ja, du hörde James Hunter där med låten Jacqueline. Och nästa låt får jag väl utge en liten varning för. Det är inte era radio som har gått sönder. Det ska låta så här. Men då man döper bandet efter en självmordssekt så kanske det blir så här. Här kommer The Jim Jones Review med en cover på Little Richards gamla rökare. Hej, hej, hej från 2009.

Ja, vilket härligt gapande var. The Jim Jones Review med Hey, hey, hey, hey. Underbar låt. Men vi kan väl återgå till lite gammal god rock'n'roll. En inspelning med Narvel Felts som låg utgiven fram till mitten av 90-talet, konstigt nog. Här kommer Narvel Felts med Slippin' and Slidin'.

Ja, du hörde Narvel Fells där med Slippin' and Slidin'. Ja, nu blir det engelskt igen med bröderna rörmockare Jim och Dan Plummer. De spelar i det bandet The Firebirds. Och det är ju ett band som har hängt med sedan slutet av 80-talet. Och vi ska lyssna på dem i låten Messed Up On You.

Ja, du hörde The Firebirds med låten Messed Up On You. Men nu blir det energiskt 50-tal igen. Och denna gång med Jimmy Patton och låten Yeah, I'm Movin' från 1958.

Ja, vilket röj. Jimmy Patton hörde du där med Yeah, I'm moving. Och nu ska vi till Belgrad och till Serbien alltså, där stjärnskottet Lucky Marcel and the Ramblin' Three håller till. Och här kommer de i låten Stop the Train.

Ja, det var lite radioteater det där nästan. Det var Andre Williams med låten Jailbait från 1957. Jag tycker den är helt otroligt fräck. Men nu ska vi gå till det blonda italienska yrvädret Jennifer Giglio och hennes band Kick 'em Jenny. Och vi ska lyssna på dem med låten Got Love If You Want från 2007.

Ja, det hör italienska Jennifer Giglio där med sitt band Kick 'em Jenny och låten I Got Love If You Want. Vi kan ta lite amerikansk genuin stomp rockabilly nu från 2008 med Vargas Brothers och låten heter Trouble Bound.

Ja, där försvinner de. Det var Vargas Brothers och låten Trouble Bound. Lite kvinnlig rhythm and blues ska vi väl hinna med idag också, tycker jag. Här har vi Little Esther med låten Mainliner från 1952.

Ja, där försvinner hon. Little Esther med låten Mainliner. Och nu tillbaka till Sverige och Eva Eastwoods syster Dottie, som ofta hörs köra på Evas skivor. Men här är Dottie på leadsång med sitt kompband The Wolfpack, och låten heter Think of Thanks från 2004.

Ja, Dotty and the Wolfpack med Think a Thang, så det där. Det var Eva Isbås syster faktiskt. Vi hinner väl med en låt med min fru tycker jag också idag. Och jag tar en personlig favorit. Och den är från senaste dubbelalbumet Go West. Och låten heter I Wanna Be Free.

Ja, Mary West och Hot Rhythm från Floda hörde du där med låten I Wanna Be Free. Och vill ni nå mig, Jörgen, så mejla ni till jorgen@redwest.se eller surfa till www.redwest.se. Och på tal om min fru, som avslutning tänker jag faktiskt spela den låt som jag skrev till vårat bröllop. Vi glömde bort att spela på bröllopet, så låten hamnar på skiva senare istället. Så här är Red West and Hot Rhythm med låten Wedding Bells. Så jag tycker ni ska ha det bra, och så hörs vi igen nästa vecka. Toodaloo!

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Jag ser framför mig en skolklass i min egen barndom. Eleverna fick memorera psalmer och alla tyckte inte att det var lika roligt. Men jag är glad att jag fick med mig denna vers som lyder: Se till mig, fader kär, jag kommer inte sörja. Inte mer bekymrad här om min framtid fråga. Se till mig all min tid, se till mig och det mina. Gud allsmäktig, nådig, mild, se till alla som är dina. Tänk att vi kan be far i himlen att sörja för oss. Då kan vi vara trygga under alla förhållandena. Jesus sa, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Välkommen till en vandring genom andra krönikebokens femte kapitel, som fortsätter och berättar hur förbundsarken flyttas från tältet i Jerusalem, Davids stad, och till templet. Därmed är brännofferaltaret och arken med sitt lock, nådastolen, nu åter på samma plats. Allt som hör till gudstjänsten är nu samlat på Moria berg. Och vi får höra om hur Herrens härlighet uppfyller templet. Vi läser i andra krönikerbok, kapitel 5, vers 1 och 2. Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och alla kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Guds hus. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar i Jerusalem, för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. När templet är byggt så förs också Herrens ark dit, och alla Israels män samlade sig hos kungen under den högtid som firades i sjunde månaden. Vi läser vers 4 och 5. När då alla de äldste i Israel hade kommit till platsen lyfte leviterna upp arken, och de hämtade arken och uppenbarelsetältet dit upp tillsammans med alla heliga föremål som fanns i tältet. De levitiska prästerna hämtade det dit upp. Endast leviterna kunde bära arken, och du kan lita på att David hade berättat för sin son Salomo om den gången då David försökt flytta arken utan att göra det på Guds sätt. Och vi ser att Salomo följer Guds ordning. Och han väntar tills alla Israels äldsta är där för att delta i det som sker. Och de ser när de levitiska prästerna kommer med arken. Vers 6. Och kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Och de offrade därvid småboskap och fäkreatur i sådan mängd att det inte kunde överblickas eller räknas. Tanken här är att det gjordes inget försök på att räkna dem, eftersom det representerar Kristi gränslösa offer. Och det är så stort att det kan inte mätas, räknas eller beskrivas. Och vi läser verserna 7 till och med 9. Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. Keruberna höll nämligen sina vingar utbredda över den plats där arken stod, så att arken och dess stänger upp till täcktes av keruberna. Och stängerna var så långa att deras spetsar som sköt ut från arken tydligt kunde ses framför koret. Men det var däremot inte synliga längre ut. Och den har blivit kvar där ända till denna dag. In till denna dag refererar naturligtvis till den dag då andra krönikeboken blev skriven. Arken blev ju tillverkad under ökenvandringen och buren med dag för dag under de år de vandrade runt i öknen. Och arken var buren först i tåget. Det var arken som gick först över Jordan in i löfteslandet Och efter att folket kommit in i landet så fortsatte man att föra arken runt. Du kanske minns att den till och med blev rövad bort en gång av filisterna. Men efter en tid så sände de respektfullt arken tillbaka. David hade fört arken upp till Jerusalem där den förvarades i tält, till dess att templet blev färdigbyggt. Och nu hade alltså stunden kommit och arken placeras i det allra heligaste. Och stängerna tas ut, för den ska aldrig flyttas mer. Och Israels män ska komma till templet 3 gånger årligen. Påskhögtiden, pingst och lövhyddohögtiden. Det betyder i praktiken att de 3 gånger årligen ska komma till dessa högtider och träda in i det tempel där arken är. Och som du minns talar arken om Kristi person. Ovanpå arken var locket som kallas för nådastolen och som talar om Kristi frälsningsverk. Han utgav sitt blod. Han är vår försoning och det står evigt fast. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Som det står i Hebreerbrevet 9:26. Det är det grundläggande och det är permanent. Och låt oss använda den bild som arken trots allt är. Stängerna till att bära arken har nu tagits ut. Arken ska inte flyttas mer. Det finns ingen annan väg till frälsning. Därför säger också Petrus i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Grunden är lagd en gång för alla. Bärstängerna har tagits ut ur arken. Den ska aldrig flyttas mer. Men att bärstängerna tas ur, det talar också om vila. Herren Jesus ger vila till den som kommer till honom. Hos honom finner du en viloplats redan här i tiden. Och så väntar det en evig sabbatsvila på trons folk. I Johannes 14:2 säger Jesus: I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Det är Kristi eviga rike. Och detta rike kännetecknas av att det består för evigt. I Johannes uppenbarelse kapitel 21 och vers 4 står det: Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Ja, så blir det i Guds stad. Och den är evig. Och i kapitel 21, vers 22 i Johannes uppenbarelsebok står det: Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, den allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Arkens stavar har dragits ur. Han kallar oss inte till en ökenvandring, och du behöver inte resa världen runt för att finna Gud. Därför skriver också Paulus till församlingen i Rom i Romarbrevet 10, verserna 6 till och med 8. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Ordet är dig nära, och i ordet vill han möta dig, och där kan du finna ro för din fridlösa själ.

Andra krönikerbok 5, vers 10. I arken fanns ingenting annat än de två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten. Här saknar vi alltså två av de saker som Mose hade placerat i arken, nämligen Arons stav och krukan med manna. Som du minns från vår vandring genom Andra Mosebok kapitel 16, så skulle de samla manna varje dag. Eljest så kom solhettan och smälte bort det, om de inte tog sig tid att samla mannat. Och det skulle ätas samma dag, eljest växte det maskar i det och blev illaluktande. Men likaväl så skulle man alltså ta ett kärl och lägga en gomer manna i det, för att förvara det åt sina efterkommande som en påminnelse, så att de kunde se det bröd som Gud gav dem att äta i öknen när han förde dem ut ur Egyptens land. Och det symboliserar Kristus som livets bröd. Och från fjärde Mosebok 17 minns vi att Arons stav som grönskade och hade knoppar och utslagna blommor och mandlar, den grönskande staven, det är en bild på Kristi uppståndelse. Och precis som Arons överste prästämbete och hans auktoritet vilade på det faktum att hans stav grönskade, medan de 11 andra stavarna förblev lika döda, så vilar Jesu överste prästämbete på hans uppståndelse. Graven är tom. Och vi läser vers 11 och 12. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oberoende av vilken avdelning de tillhörde, och leviterna, samtliga sångarna, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne, med cymbaler, saltare och harpor öster om altaret, och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. När templet ska invigas möter alla upp. Sångarna var där, de som spelade olika instrument och 120 präster som blåser i trumpeter. Och när instrumenten började ljuda och man började lova Herren, då sker det något. Låt oss läsa vers 13. Och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky. Ett stort ögonblick, en avgörande händelse. När Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde ju inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken. Men det var annorlunda med Herrens tempel. Skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och när det sker, då är det Gud som verkar och inte vi. Huset blev uppfyllt av en molnsky, och vers 14, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Det är Gud som stadfäster sitt ord, och det gör han än idag.

Vi fortsätter vår vandring med att se på Salomos tacksägelse och hans fantastiska budskap till folket. Andra krönikerbok 6, verserna 1-6. Då sade Salomo, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Men jag har byggt ett hus till boning åt dig och berett en plats där du må förbli till evig tid. Sedan vände kungen sig om och välsignade Israels hela församling, medan Israels hela församling förblev stående. Han sade, lovad vare Herren Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, när han sa, från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land, har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara. Jag har inte heller utvalt någon man till att vara en furste över mitt folk Israel. Men jag har nu utvalt Jerusalem för att mitt namn ska vara där. Och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. Här återfinner vi Salomos ord ifrån första kungabok kapitel 8, men med några korta förklaringar i tillägg. Och det sägs mycket klart att Gud har valt Jerusalem. Låt oss aldrig glömma det. Vers 10 och 11. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Och där har jag satt arken, i vilken förvaras det förbund som Herren slöt med Israels barn. Allt det här är viktigt att veta och komma ihåg. Och vi läser vers 12 och 13. Därefter trädde han fram för Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer. Ty Salomo hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar lång, 5 alnar bred och 3 alnar hög. Och ställt den mitt på den yttre förgården. På den stod han nu. Och han föll ned på sina knän inför Israels hela församling och lyfte upp sina händer mot himmelen. Kungen knäfaller inför Israels hela församling. Och det är en passande ställning när vi kommer inför Gud. Och lyssna nu till Salomos bön, vers 14 och 15. Herre, Israels Gud, ingen Gud är dig lik, i himmelen eller på jorden. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader. Ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, som nu har skett. Salomo har gjort den erfarenheten i livet att Gud har uppfyllt det ord som han hade talat. Och även idag är det viktigt att vi som Guds folk får göra personliga erfarenheter med Gud. Salomo är väl medveten om att templet, det är inte en låda där Gud kan placeras. Han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Och det trodde inte folket heller. Det var bara en plats där de kunde bränna rökelse inför Herrens ansikte. En mötesplats för Guds folk. Vers 19 och 20. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare uppsänder till dig, och låter dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus,
den plats om vilken du har sagt att där vill du fästa ditt namn, så att du också hör den bön som din tjänare ber vänd mot denna plats. Templet var en plats där människan kunde möta Gud. För i templet var arken med nådastolen. Liksom vi kan möta Gud i Kristus. Och templet, det skulle vara nationen Israels centrum. Vi läser verserna 24 och 25 i kapitel 6. Och om ditt folk Israel blir slaget av en fiende därför att de har syndat mot dig, men de omvänder sig och prisar ditt namn och ber och åkallar inför ditt ansikte i detta hus, må du då höra det från himmelen och förlåta ditt folk Israels synd och låta dem komma tillbaka till det land som du har gett dem och deras fäder. När de hade syndat skulle de återvända till templet och där komma inför Guds ansikte. Eller när torka drabbade landet på grund av synd, då skulle de söka Gud i bön, komma till templet. Eller när det gällde hungersnöd, pest och olyckor, så ska Gud höra när de räcker ut sina händer mot detta Herrens hus, templet, platsen där Gud möter människan. Och den vise Salomo säger vidare verserna 36 till 42. Om de syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld så att man tar dem till fånga och för dem till något annat land fjärran eller nära, men det då besinnar sig i det land där det är i fångenskap, och det omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger: vi har syndat, vi har gjort illa och varit ogudaktiga. Om det så omvänder sig till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i fångenskapens land dit man fört dem i fångenskap och ber: vända i riktning mot sitt land, det som du har gett åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, må du då från himmelen där du bor höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk vad de har syndat mot dig. Ja, min Gud, låt nu dina ögon vara öppna och dina öron ge akt på vad som beds på denna plats. Ja, stå upp, Herre Gud, och kom till din vilostad, du och din makts ark. Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning, och dina fromma glädja sig över ditt goda. Herre Gud, visa inte bort din smorde. Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David. I det land dit de förts bort som fångar skulle de vända sig mot Jerusalem och templet i bön till Gud. Och det var ju just det bland annat Daniel gjorde. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Daniels bok. För Gud hörde den bönen. Templet skulle vara i centrum för nationen Israel. Det vill säga, relationen till Gud skulle vara det viktigaste. Och liksom Salomo hänvisar till den nåd Gud lovat David, så får du och jag be, därför att Gud i Kristus har berett dig och mig en nådastol. I Romarbrevet 3:25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Och i Romarbrevet 3, vers 28 och 29. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar.
Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. En nådastol Herren Gud oss givit, som genom blodet oss vunnen är, och Jesus själv en försoning blivit för världens synder som ordet lär. Vid nådastolen där får jag vila när trött min ande här känner sig. Till nådastolen dit vill jag ila med varje nöd som här tynger mig. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Bibelns profetia av Mika och det femte kapitlets andra vers. Det handlar om platsen där Guds son Jesus skulle födas. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver profeten Mika. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför dig och ber om din hjälp med att förstå de bibeltexter och sammanhang som kommer upp för mig ur bibeltexten. Jag ber också om din vägledning och den insikt som du vet att jag behöver för att rätt kunna förmedla budskapet. Amen. De tre klassiska frågorna som man brukar ställa i olika sammanhang är ju när, var och hur. I det här sammanhanget visste man hur och var, men inte när. Hur Messias skulle komma hade Jesaja profeterat om mer än 700 år i förväg. Han sa: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesaja kapitel 7 och vers 14, enligt Svenska folkbibeln. Var han skulle födas, det visste också de som hade insikt i skriften. Profeten Mika, som var samtida med Jesaja, han skrev så här: du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Mika kapitel 5, vers 2, in i Svenska folkbibeln. Man visste alltså hur och var, men inte när. Vi måste ha klart för oss att det inte är för att stilla vår nyfikenhet som Gud avslöjar vad som ska ske i framtiden, utan för att han vill att vi ska ändra uppfattning och leva så att det stämmer med den plan som han har för oss. Kunskap är ju en sak, men viljan att använda den kunskap man har är en annan sak. Jag tänker särskilt på det tillfälle när de visa männen ifrån östern som följde stjärnan kom till Judén på kung Herodes tid och frågade: var är den nyfödde judakonungen? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Matteus evangelium kapitel 2 och vers 2. Hur kunde de här hedningarna som var österländska stjärntydare överhuvudtaget känna till någonting om Messias, Israels frälsare? Ja, jag har ingen särskild kunskap om det, men Israel hade ju levt i fångenskap i österlandet. Och Israels hopp hade då tydligen blivit känt bland hedningarna också. När Herodes fick höra det här om den nya judakoningen blev han rädd. Han trodde väl att hans kungadöme och krona var i fara och skulle tas ifrån honom. Om han var så särskilt intresserad tidigare framgår inte. Men nu frågade han de skriftlärda om vad som var skrivet om Messias som skulle födas. Och visst, de kände ju till skrifterna och gav Herodes beskedet att det var den lilla staden Betlehem det handlade om. Jag tycker kanske att det verkar lite konstigt att Herodes bara skickade iväg de visa männen till Betlehem och sa till dem: gå och sök noga efter barnet,
och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. Om Herodes skickade med några av sitt eget folk, står det ingenting. Kanske hade det generat Herodes om han visat sig så angelägen. Det är två andra frågor om tid som jag tänker på i sammanhanget. Den ena är det uttryck som profeten Mika använder när han säger den som ska härska i Israel, att hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Uttrycket före tiden är ju inte helt lätt att förstå, åtminstone inte för oss senare tiders barn, som kanske är mer stressade och tidsmässigt oroade än de flesta generationer före oss. Vi tror därför ofta att begreppet evighet är lika med en gränslös eller helt obegränsad tid. Men Bibeln förutsätter inte att evigheten är tidlös, utan betydelsen där ligger närmare tanken på en obestämd tid, eller tid utan slut. Enligt min uppfattning kan skillnaden mellan begreppen tid och evighet bäst uttryckas så att det som förgår är av tiden, medan det som består är av evighet. Alltså tar det förra slut, men det senare förblir. Ett exempel på den uppfattning är första Johannes brev kapitel 2 och vers 17, där det står så här: världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Jag tror absolut att Guds ord i Bibeln är sanning, och tror därför också att han, Jesus, Israels hopp och allas vår frälsare, är av evighet. Han var i begynnelsen hos Gud, skriver evangelisten Johannes, och genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Johannes evangelium, kapitel 1, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Han, människosonen, föddes alltså in i vår värld av jungfru Maria genom ett Guds under. Han växte upp i stor enkelhet och levde bland helt vanliga människor på sin tid. Han hjälpte alla som var sjuka eller besatta, men korsfästes ändå utan någon egen synd eller skuld, ungefär 33 år gammal. Han gav sitt liv för hela mänsklighetens synd och försonade på det sättet oss alla med Gud, ungefär 33 år gammal. Han gav sitt liv för hela mänsklighetens synd och försonade.

och Lukas kapitel 2 och verserna 1 och 2. Enligt den judiska historieskrivaren Josefus var Herodes kung mellan år 37 och år 4 före Kristus och Quirinius landshövding år 12 före Kristus till år 16 efter Kristus. Själva skattskrivningen ägde enligt Josefus rum år 6 efter Kristus. Om det här är rätt så är vår tideräkning fel. Antingen är alltså uppgiften om Herodes kungatid fel och då är vår tideräkning också fel på minst 4 år. Eller så är Josefus uppgift om Herodes regeringstid riktig. Man får också lägga till cirka 2 år, det vill säga den tid man antar att det gick mellan det att stjärnan visade sig för de vise männen från Österns länder, tills de kom till Herodes och frågade efter den nyfödde judakonungen. Men Lukas kan i sin redogörelse mycket väl ha rätt om han avser den förberedande folkräkningen och Josefus kanske avser själva skatteuppbörden. Hur som helst så är det alltså sannolikt att Jesus föddes omkring 4-6 år före den tidpunkt som vi utgår ifrån i vår så kallad officiella tideräkning. Nu behöver man ju naturligtvis inte hänga upp sig på det här med olika tidsangivelser, eftersom huvudsaken ju trots allt är att Jesus verkligen föddes hit till vår jord, eller hur? Anledningen till att jag ändå hakar upp mig på sådana saker är att jag förutsätter att Gud alltid är exakt i allt som han gör. Och det behöver nog ingen tvivla på. Men vi människor är bristfälliga och själva sättet att räkna tider, dagar och år är ju tyvärr inte någonting som alltid har varit enhetligt bestämt eller reglerat, utan har ju varierat under seklernas gång. Därför kan det givetvis ha blivit fel både här och där. Profeten Mikas ord före tiden från evighetens dagar uttrycker ändå en verklig sanning som består genom alla tider och tidsåldrar oavsett hur vi människor sen kunnat ange det mer eller mindre exakt enligt våra beräkningar eller på annat sätt. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit, skriver psalmisten i psalm 139, vers 16. För Gud är tiden alltid nu, oavsett hur du och jag vill räkna hit och dit. För Gud lever alla, oavsett vilka tider bakåt eller framåt som vi överblickar från vårt mänskliga och begränsade perspektiv. En bibelkommentar förklarar det så här. Liksom varje detalj i tillvaron har relation till tillvaron i dess helhet, så förhåller det sig på samma sätt med varje punkt i tiden. Från varje ögonblick går linjen inte uppåt till ett tidlöst ting i sig, utan till all övrig tid.

0: Varje punkt i tiden står i förbindelse med Gud som den som handlar i all tid. Det innebär att alla tider kan vara med i ett ögonblick. Det bibliska tidsbegreppet rymmer många nyanser. I grundtextens ord för tid ligger ofta tanken mer på innehåll, kvalitet och syfte än på utsträckning. Uttrycket evig tid får då i Nya testamentet vid sidan av den rent kvantitativa betydelsen, det vill säga oändlighet i tid, också en kvalitativ innebörd, det vill säga en frihet från varje begränsning eller oändlig fullhet. Ett exempel har vi i Jesu ord i Johannes kapitel 17 och vers 3, där det står: "Och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." I bibeltextens ord att känna den sanne, från första Johannes brev kapitel 5 och 20, inryms en livsgemenskap som förutsätter att man är i den sanne. Det betyder också en delaktighet i och en identitet med Jesu liv. Filipperbrevet kapitel 3, verserna 10 och 11. Att skilja de här betydelserna från varandra, därför att man vill ändra eller eliminera Bibelns lära om de eviga straffen, innebär ett övergrepp mot sanningen, skriver en bibelkommentar. Slut på citat. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se en ängel med en öppen bokrulle i sin hand. Han lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och sa, enligt den äldre bibelöversättningen från 1917, i Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 6: "Ingen tid skall mer givas." I nyare översättningar står det: "Tiden är ute." Men det syftar inte på tiden som en existensform, utan betyder bara att när den sjunde ängeln blåser i sin basun ska det inte ske någon fördröjning med fullbordandet av Guds hemliga rådslut, det vill säga Guds slutliga och definitiva maktövertagande, enligt Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15. Hedegård översätter texten med orden: "Nu ska det inte mer ges något uppskov." Jag vet inte om du upplever de här textsammanhangen på samma sätt som jag gör, men jag tycker mig i Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15 se en slutpunkt på det uppskov eller den okunnighet som texten i Apostlagärningarna 17 uttrycker med orden: "Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda." Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30. Eftersom ingen människa vet dag eller stund för Herrens tillkommelse, måste du och jag, om vi vill vara Jesu lärjungar, alltid leva i vaksamhet. Markus evangelium, kapitel 13 och verserna 32 och 33. Låt oss göra det, så får vi vara med på den dagen och möta Jesus på himmelens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.